0: bɛɛ miiri bi sibu dabaru dura we ye n wini i ɲɛ hali de sɔn yera tegisɔn tasanu kɔsimɔ mɛ ko e ka te n baro ka di de mɛ i m'a ɲɛ ba ne hali de yigbɛra yigbɛru ma bɛɛ bawan a yigbɛrɔ bira bara n yigbɛru mɔ gisɔn de mɛ ban miiri ga ye yasansi kpa ye yan wa yasɔn buru mɔ goyi bɔkura n yigbɛru sɔ hali de ya k'o gɔsiya mi ka s'a fi ko yigbɛ miiri o bɔkɔ n bɛna yasɔn si ma bɛɛ baara ne bo sɔnma kaso na hali de yɔ bako kubu gɔsiya hali de n yigbɛ miiri n tɔn bu ŋunaw y'a nɔ mun mɔ hali de n yigbɛrɔ an ɲɛ mɛ nɔ bɔkɔ si bara sinɛ kuro ka ŋuna sariya ni bako ye kuro ka ŋuna k'a kuya gɔsiya be n yigbɛ bonyiru n bukuro turo n kun bɛ yigbɛ bɔsikɔbu kɛkɛra n sɔma nuni don tɔnu ya ko deriya gɔsiya goyi bɔkura n yigbɛ baka ninu wa bene te mini gun teeru samu hali de tansan ŋune mɔru yan kpa yen biru mɛ nɔ ŋɔ gadaga wurama numu ge ba wo le doke hali den sɔma sɔ n ɲɛ mɛbako ma ye yabe de mɛ sariya ya geriwa yeni ya sɔn si ma ŋune wi ŋue numu ka kpaaru n bo an ɲɛ ŋune n bɔnuɔ ye ko n kpaaru n kere an mɔna k'a ko an ka wa hali den yigbɛ miiri bɔkɔ ge sɔ sere an numu mɔmi numu ge ka san wa kita te k'a doye hali den yigbɛrɔ tan ka san ŋune mɔru adama gina n weleya yigbɛru du yigbɛ duru n gobi fɔɔtɔ yiriwa ye n biru pa tirɛru doye tirete ka ko n sɔnsi mɛn anw ne n gobi den di sinamɔ tirete bato dɔrɔ wa fɔɔtɔ tiya ade ka gɔsiya hali den yigbɛ miiri n tɔnu waato an ka san bebaden sɔn ko ye te mɔ n wee ne wa deede te sɔ ade kita nɔmu doye kita nɔmu tewu fɔɔtɔ nɔɔbu wa mɛ nɔwure n dam mɛ nɔra k'a kuya kitaru doye sama ya san wa tubi ye ŋuna n biba k'o sebu dee ma bɛɛ ne gibu bayi mara a da n ka san gisɔn di hali den yigbɛ miiri n tɔnu te tamarulamɔ mini i ku de i ma saa go barabara gum i do i kita nɔmu wa i doye bɛn ba were kpa hali de yan san bɛɛ mɔru hali de dakari kpinda hali de naani wa hali de waaru n sɔ a mi barabara gum i kankara finisoku o kam tiya nɔba tiya tiya yiru ita nɔba ne yiru nɔba ne yiru i ma sɔ k'o kpam kam tiya nɔba ne nɔba ne tiya yiru tiya yiru tiya yiru kpam ma.
1: L'enfant sait courir mais ne sait pas se cacher. Le diable

guys na dari we dro koru okuron we keten radio fraternite ton honton to do mi to mi kudo gbada bo kudo gan me mi le gan no kubo ko ide nu e je mi no se danu ngbe fun gbe o meyo gan we dro ko bo ni me sen to mi ton to ni sako nko waru private men ko safi ko ta je mi si e ho meyo mi go ma so yi do asinu mi an zon opo tan pon se pe ton ko lo me ton e vile ye o sin kon da ko ko ton din bo vi lo poro po sin koko ton aro toji diyan o kenabi eto kon lo kuro po mondo bine tomi tome fi yo anase alita ovi e jado alikule honten mati e kere kouton so e wa yiye bon yon no kwen yi mati intodi me yo aro toji diyan anase den le ingon yi sonu ala uli to e no dasi ye de le ton bono aje ve donaji winu yasi yo di akpa ye ton e yo aro toji diyan anase semba e ro te pon ye le elek bo ho devu devu le bon a jande men mi honton tolo mi to boli lek babi to do chon tun kan wu ya foton nukun okotan ku ya ton gwa bono kwenele li debu man ze ututu yo

0: vimi tole ori eko sei do gbeje ye ton da ho menu ye gbe bo e kunpla we ma pimpim bo eno nla azoyi ye dele wa kaka do khuru po mele yo ken tole ro nla deme bo nu ye din po e gbo po eno le nla deme ori eko ma nu ye din bo we ma e ye wa zo deme teme teme le yo ele ma nu ye din bo ye ko bi gbeje ye ton da ho me mo nu po jen we ye lo din o Eko biyo gbeje ye ton on da kwa me ne e waro titi me nu mi wedo. E me azo men vile yo ye ni ton do gbeje ene yo me ye biyo yo eko yin gbeje dinbo e nan nome kaka so yue wo. Do e waro titi me wedo segbla ye ye diwe e nan no gbeje ene yo me na e karo gbeje ene yo me hun. E ma dai hun debu o e ma dai hun lo gbeje ni me dai hun pere hun eni le vankando o wi ma meton bo plan de e je ha gbon e bo mi se bo tun lo mi na so lo to me mi hoton to do mi to bo eni o eni wi wa ito alita o vi e ye bro so e wa ye do alita o vi e bro so e wa ye do ali play hunten mati kere ku otan yo mi na tun lo sunu lopo e weze asi eye otan bo wenu wa ali pri hontan bro ali pri hontan ho zre we le yo o hun hun da ho ko be hun lopo tin bo ze ye wu vele ye wu na ze we e de po na gbo popun won e dele ye jayi bo ko be hun won e gangan loporo ko be hun wu bo dodo nonu e asutan zero gudwe bo don egble egble kaka nu ale jilepo afoton mo ewe edon nonu ene ona wa chubo adwe nonu ene on egble wu o vantan kanya bo esu egble egble yi o toto kwe minton si nu ale ton yo nonu ene on eyi matin tobo eko di yeme nonu ene dume bo mi sekpo yi bo kan kou peribi yo e wado titi mewedo denu jegbon ene de nonu ondo yebo kwe inbe osra albarika ton men kpodo asu eye ton po ewe ye kwe inbe ye de kpodo nakbo kpobo o kobe huon e ze ye we yo avo na we yo ton dodo kobe huon wu bo don ye gble gble kaka bo don na we yo gble gble yo e wa yo so so da zo titole bo e wa so na yo gble gble so yi do to kwe e si nwa le ton e bo na we ene o dinyo mi kana ti menu mi no eko yin martin to bo eko di e wa do gbe won yin se do ali gbon to bi we do ye ni no tin po bunu ye je ali pre hon ton le hun eni no yi dede e wa do titi me we do na we yo pojo asu ton po ode ye dele yo ye kwe tagun mi bakun ye ton ganji lu de o kobe hun won ye do wezunji town e wa li pre hon ten yo e kun zon dede dede de wo we do wezunji wezun ene o we ele dinbo alita o vie ne o edoyin diteto hun to vito si e nonu e no so keke podo monto gbogbo no ali ali pe hontele won o wezun kan e wa ali pe hontele hun eni no zon on dede bo mi se bo tun do mi na so do to meni mi honton to do mi to mi na tun do alo uri uri yo nu tajide weyin bo asu alo asi pojo asu pasi poja je po dandan mewere bo ye na uri alo me no amon bo sunu ni le tin bonu ye uri alo ha si ye ton bonu ye wa je won do me on eno a je dide do yonu ene on ji we nu ye do ho ni vlavo ye alo we nu yonu ene wa je asi ye ton ye bo nu eyin won do ton le ye bi no a je konu yonu on semba ede me mi sekpo no yi geto bupe e mi kun jedo yon le di to lo wazo kwe INF ton me yi mi sekpo wo kan kou peri biye yon kwe no yi odolu akpa ene yon kwe yon minu mina dudu
1: mi podo alo wili wili podo sen bodo ou tout ton le sin kodo we bo walo de le de bo na time nou me do mi ma nyoblo wa mi sin jese me fe sen de me mina jeo sen de no de me no jebo no sen kakodo ndi me ene nou kon konton wa yi ete nyon de le de bo yero konu si koji we mwen file na duwe ya awwe na duwe ya azome we ya kwekbe we ya debu te panso kwekbe ton le bi eno ti koji nou ye bo son le no bana blo nou debu wa en do kou pa jire don di ame nou e kode me le nou nou le no rewa mi kondo ye ne fle khodo di mi. Bo, ale yon son le bole kambyo ye yon, ale do anwe do di a, ke emi do vi a izen lo koko, ne emi nan blok mwa di, na biw emi nan ma emi de do a di. A ou pe de ou, de a jre do fi a ou pe ou tuton, a bo ka yi hunde vodo, koko ta a mi ti le mi. Ye ema yon blo a mi nan 5 an, bo nan le sou amande. Do ni yon nou man koto yi. Wedo ko sa ti bo jugement ton bo do anano su quelle a ri quen du ko nu ne le ko anasu quelle pa moi bo a blo ru sous en we ma su a ko ne a ni na we ole si come bo le ko wedo ko sa ina le da we bo confirmer mais confirmation ton de ho don de dion ala senga bo lan su amande ni bo chomide
0: mo le ku ojin we sunu gege no do ho nu asi e dere ton bo no do je yin ko me ni bo epo de o asi o we no je uve enele seji semba e do apa ne lo ko yo no I get up bo pe e gan INF ton yo ele do ho do apa ne ko mi ninu mi na do te
1: de vo le vo de bo o nyon de le de bo e si lo ho di atu gan do e lo ho mo ka jo do bo je bo do vo ni asona kan de me ni a en ai visite prénatale ko nwe le ko e kan hoya e tenalu e un ramasi e na ramasi anon baby e si ho me bo je ho to yo ko to penal na ho we pendant 5 ans mon ale sou amende me lo ho ho no ho do we son de le de yo e non do nu ho ho no e na ho we a bi na gble wi ni sou nou de blo mo e na 5 ans bon sou amende de vola de bo a la tite son de la no tite pomron ko si ko bon do si ko vi ko do ko do ko ni o dai ben yo abandon de foyer men so a so kan me de bi a bo e chiri a tun do si ko vi ko ro po re gbe o do ni do mo blo ni e blo e plendro e wa mi gon e pake o a ma yo blo na 5 ans bon ale sou amende me chele mi e mi ko do mi na dasi bo mi do mi na dasu o mi wuri do mi wuri bonu mi de le bo tun lo ji a lo wuri wuri sinu o e do sen bo mi ro poro poro na fo e do sen mo koto
0: konton non to lo mi to e ho me ton so lu mo na wu a castero a blaka we no mo ji bo se yin me sen ton mi ton sin gbe se do ko le gbe bo mi se zande de gan ton ton na lo ko yo mi na le se fun gbe gan de bo lu agba mi ton sa fi e zande bye bye
2: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous. Toujours. Fraternité FM 96.5. 96.5.
3: Ah, teme, eh, mi dogezi, bonadou bena, alo, bonadou benou, soren meto, mi tonle, da kuno zangbe, eh, jae, gawe me je, geneme, do kodanou weke te miton, radio fraternite yo, yedie,